0: o thelje karabo mathapo iring je tharo ka tatela
1: a ke a ne le nyago re go fele ka nna mara ngeke
0: go a re tsho sheng tse sensarna sa radio chat 103.7.